سامحوا لو انا سامح لما قلبي نتح سامحوا لو انا سامح يا اخي قلبي نتح.